0: FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.
1: Midt i byen, midt i Bodø.

Mer av musikken du vil ha. Vi får deg I litt bedre humør. 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. Musikken du vil ha. 8000 Bodø.